Okay, arsebra kahle mingisela kusuka ka Chavi CMC. Amaterelo mangwe sibeka ka kume kuma kume mbere tmane tayi pele onzela wa rally ya yanar. Ke tsene ka mana mana vele. Ai kare ya mahle nengo ro kumone ngpetsa ka Jesus RFM. Kaske sesme lesi ni sendla kare e kuma mina no ra kare dipira. Era botlhana montla le ke kuma kume na tmane tayi pele wa rally ya nar. Ikome mina ka tmane kare en pro no na kungwe ka number 0608759423 tari ntolo bele mingisela me e yima kulunga nje. Melo ka rbena e ni me kulunga kuma ntega tkingo ro re. Ro ke kuma kume na tmane tayi pele wa rally ya yanar. Ses hello e kenas. Aku chipi ki chipi. Nsimbi nsimbi mwananga.

Xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki, matlhari, matsuri, tijomela, tinjhovo, tiphaxani, phephu ya mundhawu, phephu ya mawele.

teka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele

0: ta thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka ojosumi ya www.gcrfm.co.za gcrfmirito rexa
1: namuntlha se wa swi tiva loko nhloko yi ku nyika swiphiqo kumbe ntshikelelo wa ku pandziwa hi matino a wu hleketi kambirhi matimba ya le mavokweni ya wena siku hinkwaro matimba ya ri emavokweni ya wena kutani u ya hi ku kongoma eka Nkura Headaches Powders matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka u tlhelela eka ku tiva matimba yo tala ya le mavokweni ya wena

kumeka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu

na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya

ka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mindhawu phephu ya mawele phephu

mkhamunga sakwa kumbe chani kwa kwa mkhamunga mtipina kona eka antikano sukura mtamingisiri baike kwa mkhamunga felike ndele hiyo aleo ngere simuringa ya makulunga la ngere simuringa ya mingisiri ritwe kwa wiko abom velo kasikari simurta kwa kwa kwa felike laka loa mfuwe tuntal huonga kasikari ndo kwa susu mingisiri mahogu ya awarile ya mwene matamakabala mbeka ati na lungile malefan kwa kwa laka shon 106.0 eka rito radishaka wada mingisiri inshika ni Audio streaming www.gsrfm.co.za/streaming sir and can see being sir mzangwini. Hey guys from Gatle Felix and Lewan Mong Malanza la kahle eh na lungile malepani ka awara leya mune enhleni ka hloko. Kasi ku veka mina wona mixer hi veka kahle Felix and Simu ya timbire ka nhleka no sokora mthalo kunika kahle ma piano u to khonzela kahle sokora simu number 1 ri simu ra mana sona ke vitra simu iman. Hey guys from Gatle ku kula shondo 106.0. Hi le ka ritora shaka.

Alright, ra risimu ra kona mingisi ya risimu ra number one laha mingisi ya taka yendzela kahle swa ku risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani kasi ke na risimu ra number two nakona mingisi ri i ta va kha yendzela kahle swa ku risimu ra number two i risimu ra mani naswona ke vito ra risimu i mani hi leyi number two ya mina wena.

Wadzo! Kou kou gilga rat! Nan, nan, e kwa e se kwa sou men! Ewa! Ewa wala wan gilan! Ewa nou, akwa anin di se lir kwa lakam nin di wita! Ah, my son,